0: Ay,
1: ta moka mfoti famba ya kaya. Tolo nkumengwa dauta leka shumbutu kama bunganini. Vanimanzivita le kaya.
0: Nkumengwa dauta leka kama mjiji. Ama potu wa mjiji.
1: Ay, ta longolo kama mfoti yendele nkwenye akoka. Bani viola wena famba ya kaya.

0: idzoti siku nsiku cha ke anwa uno dzwala so siku nsiku lokubuya ni motho kwa lupambula ka yola itsongu yana dzwala
1: ni nyika ke ndatanga ni
0: mama ah swi ngedi a swi dari
1: hambe no kombela ke mama
0: okay ndo nyika yimo so franc
1: ah lesuta kuti antithisa kati mali ndo famba na fela mabhara
0: famba
1: ha kuya ke mama lesu tsama
0: kodwa ha ku famba loko fafani kwa lana ku dzwala ta ku lahla